0: Namia wode wo ku wode wo shaase firi afi ashaase na wode ku so de wo babu sumi wosa do babu sumi ye wiye se nyame no mani nja wo mu da be ye bi asore wo so wo bosumi foforo kra ye be shaase mu a me di yesu mo ja bone hwefe me di onyame tumi bone hwefe me bon pema se na wotwe wi Usika se munye yie.
1: Amen.
0: Wadwuma se munye yie.
1: Amen.
0: Ya sese boni bi wo wani mu a enye papa. Me di Awurade to mi dane ne papa ma.
1: Amen.
0: Ya prani bibi a emfiri Awurade a me di onyame ho den dane ne papa ma.
1: Amen.
0: Awurade ma na wotwe nye ma papa nko ane mra wa kwam.
1: Amen.
0: Ya sese bibi a enya me di Yesu mu gye twhwe ne nyina mu.
1: Amen.
0: Ade wo gye ne ani gye ma wo kra.
1: Amen.
0: E wo Yesu Kristo di mu. Adomontifa jidie ka ame mi ensa na nyehoy
1: amen amen amen
0: ana mame mon kai nyame ya dom a ochna e ye monday tuesday ye be ye deliverance service wala pass e ye risk course park no so tuesday eti owo tamo a aya na wabo modern ababi e wala pass risk course park no so last week ye call tema enso he ha adwene enso nyame ye na dwuma Nyame ye na dwuma pa. Nyame ya domo a Tuesday ye be deliverance service in pacho. Ebia na obeso dan na obi ne wada. Obeso dan na wudidi. Obeso dan ne mabasa basa basa basa bika de bia se obone fo no se opesi osisi wu a. Ade ba ko ta de wiu pa ye e moto ho. Obo se de bia na meye ne ne. Obi nwumo se me hweye na manye ene me beye dan ene nam. Bone fo ne de moto procrastination. Every day, biabu se me konne o me ye ne kena sana bone fo no di sisi ye wo tamwa e bena de nwumre bi deliverance service Tuesday ya brebi wala pass e ye risk course park na so la pass risk course park na so ya wada no pa e so ye be ye empire box kesie pa wala pass risk course park na so na wotwe bia no e bena de bia ye deliverance service nwumre e na ya wada so ye ye prophetic service anopa and your ba said ye bompa wo tv ni radio isi ya wada no so sa ni de wuni mi nie na onyame tumi ni ye na juma be de wusi nyame ya domo a ochina na jotu ofo so betimi nka aya join ni bi why nyame shraw nyame nyokese nyame mo ho ban na wotwe nyi nyira ma ho e wo Yesu Kristo di mu amen
1: amen
0: be da se bebre ye bi shi achina na jotu ofo